0: Pastor.
1: Tātou whaitau sina upo male a fionga pa ia lea tua e taitai nei tātou mawhitanga ili nei a fiafi. Ioane, mta upo e sumal wha, pai upo mua mua sa ia ole ono. Au te whaitau ina. Au a lea tua tu vale o tau loto. Ia o tau whaatua tua i lea tua. Ia whaatua tua mai fo ia tea. He tele mena no fwai o tau ili maota o loktama. Ana le ai, o ua o fai atu ia te o tau, o te alu e sa ili se meno no fwai o tau. A fai fwai o te alu e sa auni se meno no fwai o tau, o te toi sau. O te talia fwai o tau fa tasi ma, ina ia iai o tau ile mea o te iai. Ua o tau loa le mea o te alu iai. Ua o tau loa fwai le ala. O fai mai tō mai a te ia, lea li ie, mā tau te lei loa le mea e te maliu atu iai. Mā tau te mawhaifa pefea o nei loa o leala. O fetala i atu Iesu i a te ia. O au nei o leala, leu pumoni, ma leola. Lea loa tu lava se tasil tamā, pea leu i mai a tea. Pamanuia mai lea tua ili faita wina lana fionga pa ia e neia fiafi. O sina, fai upu e whamama faina le neia fiafi, ro fai upu e ono. Fai mai Yesu o hau nei o le ala, upu moni, ma le ola. E lea rua tu lava se tasi tama, pea le ui mai a te. Amene. O Yesu, o ia o le ala. Fai mai Yesu i atoma, o au nei o le ala, ele e ma fai lava na lotu se tasi tama, pe a le ui mai a tia. Ele ai a se se ele e fi alu le ola e fa avau. Ele ai fo i se tasi e fi alu I le afi e whaavavau. E lua whaavavau o lo tā ua ili tūspa ia. Au le nei afi afi whai mai. E le ma whai o na luatu se tasi ili ta māpo le ola e whaavavau. Pe a le ui mai a Yesu. O Yesu le arana a wina mai e le tua ina ia whaola ia te ta tau tanga tanga sala. A wawo whapelava o na lofa mai o le tua ili lalulangi. Ua ia au mai ailo nga tali pele tō tasi. Ina ia lei whano se tasi e whaktua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavau. O le matua le tātou la unga le nea fiafi. Ia talia Iesu e a vea mali ima whaola i lou soifua. Fai mai ele e a lua tulava se tasi il tama. Pea le ui mai a tea. Ua nga o Iesu lava tātou te ui ai. O ia o le ala. E whawhiwheo na tātou talia ina Yesu e vea ma ali ima whaola i o tātou ola. O Yesu o ia o le ala. O ia lea na ia au mai al whatai ta inga mo i tātou. Nā fio mai le langi. Sa ili oe, sa ili a o tā ua tangata ngā sala. O le tō fio al tangata o se se. Fai mai ele ai se tasi a mi o tonu i lalo le lane. Mua ngā sala tangata uma. Ma ua leo o ai le vi inga ele atua. E mana o miolo tātou talia ina o Yesu. E to a tele tangata ua lātou talia ina Yesu. E to a tele fo i tangata lātou te le talia ina Yesu. E le aise mea o iai. O le fe au o le nei afi afi. Ua na o Yesu lava le ala tātou te mauai le ola e whaababau. O le au ngani fo i nā le fe au o le nei afiafi. Ia tātou talia ina Yesu. E le o ni tāpua inga, e le o e ka le sia, le anga e le i mali liungi e ka le sia, mō tangata ang sala. Le ayo Yesu, nā fio mai le langi, ina ia e maua le ola, maua a tili e lava. E le mawhai o ngalwaku se tasiltama, pe a le hui mai e a teo. O le whi au ngā nei a fiafi. E ma fai nga pe feo na tatu talia Yesu, o ia o leala. Leala lea nga ia au, na ia fai ma fata i tainga. O leala leala na taunia Yesu, o le loto mawalano. O leanga malu, ma le ono sa. A leanga, fai mai nga ia fa mawalalo te isi angelu. O olava ina maliu, o maliu lele sa tauru. Na ia ono sa ile ti ngā. Na ia ono sa ile le mā. Na ono sa ile tā. Le pale tui tui lo na au. Le tau ilo na itu. Le whao yo na au. Le whai ngā tā. Le ala na uia Yesu mō oe mā. Le le whai mai Yesu e le alua kulava se tasi tamā. Pe a le hui mai a te ia. E mana o mia sa moa lau wha fong angali nei a fiafi. Lo tatu tali e ina o Yesu, ina ia tatou maua le ola e wha wau. Fai mai e tele mea no nofo ai tatou. Anga wha apea e le ai, se mangu o ke alu e sa ungi se mea no nofo ai o tou. Ai manino lava le fetalainga Yesu. Paua leo le ala tatou te maua i le ola e wha wau. O le ala, o le taria ina le o Yesu, e vea maa lii mawha aola yo tātou ola. Fai mai o le manatu mua mua, fai mai o le ala lea ngā saungia Yesu. O le ala loto maulalo, fea le mea ngai ke au ngai, fea le e kare sia ngai ke au ngā lue, e mana o mia le loto maulalo tātou te whatino ina hai ngā luenga. E mana o mia le anga malu tātou te whatino ina hai tiute mwhaiva. Mana o mia fwoi loong sa ianga e, E le fai ngō fie leo langa. E fai ngā tā. Ai fai mai, e tātou te uia Yesu, onka kō maua le leo lai whaamba. O le manatu lona lua, fai mai o ia o le upu moni. O le ala upu ngai fai. Le ala ukala ngai fai. O moni lau upu ngai fai. O sa o lau kala ngai fai. Fai mai o ia o le upu moni. Fai mai o ane, Ua liu tino ta ngata le upu. O Yesu o ia le upu. O le upu moni. O ia. O le upu moni. E kele mau upu. O le atua. O Yesu o le tusi pa ia. O le upu moni lea. Na wina mai le langi. Ina ia mtato mau ai le ola. E kele a mau kus pa ia ngai le fale. Pau lea o le upu moni. Tato te mau ai le ola e fa vau. O lea fionga pa ia lea tua. Alfa avlawe, e lei fai kawinga. Ma ngai ale pese a kamai ki la ongo asal ne yaso. Fai mai e fai taule tus pa ia ma ta talo yaso uma. Paua leo le upu ka ko ke maua le ola. Kele ka ngaka olo ulatu sa ili le mea e fie maua ise le fi le muu.

aola le lalolangi. E le isau e faasala le lalolangi, e na sau e faaola le lalolangi. E le fai ngō fie le ngalwenga Yesu na sau e fai. Fai mai, ngā alu masau masau ale alu a Yesu, ngā iwa ngā koe feko i al kei munmuri, fai mai langa kala i lonta ma, alo ta mai. A fai e ma fai, i e av esele ne ipu i a tea. Ai awangi fai alo uloto. A olo fina ngalo. E le fai ngō fie le tali e ina i Yesu. O le ipu lea, o le ipu le to sa. Iang o le ipu lea le ko sa o le kua iang a sala ka ngaka. Ai fai mai ia. Nga ia talia le ipu. Nga ia talia le ipu le to sa. Fai mai awangi fai alo loto. A olo fina ngalo. Nga fe ko i ngale alo i Yesu fai mai a fai e ma fai. I eva esele ne ipu ya te. O le ipu nga o le ipu o le ko sa o ang sala yang o le ko kongi o le ang sala o le oki. E le ifai ngō fi le alu Yesu. O i nganga fe ko i ai le alu Yesu. Mo be fa tua tua i ai. O le manatu au tuo le nei afi afi sa mua malau fa afong ang. Paua le o le ala tatou te maua. Nga o Yesu o le tali so se mana onga. Ngao Yesu fo ele ala. Ale ya Yesu. Ka kokele maua le ola e faa vau. O umo nga sa ngie ele kua me umo mo e kako. E ngisi kaimi kako ke faa kala le yo kako ma fau. O ngisi kaimi. O ngei kaimi ele koe fai ngofi. Ele o se kaimi koe faa kala le ya isi. Iso nga ola. Ele koe mga kuma maai. Fai ma Yesu o ke alu. O ke koe sau. Koi kiki aka hu ma Yesu. Koi kiki aho ma Yesu. Alfesili. O e kalia inga Yesu. O le upu mongia aere kalia inga Yesu. Ia sauri la wefa. Yanga o le upu kuspa ia. E le sawa kulava le tasi tama. Pe ale e ui mai a Yesu. E ui mai a Yesu. O Yesu o ale ala. O pumoni ma le ola. E le alua tulava se tasi tama. Pe ale ui mai a tia. Iesu le lenga fio mai mai le langi. Winga fa kasi mal polonga. Wo o inga maliu. O le maliu le le sataru. Mo koe ku mai na ye woti. Na ia awa o foi. Io na au soo. E ta lai le tala lei. Fai mai Iesu o atu. Ino umalawa. Ma ta lai. Le tala lei. Wanga o Iesu wa. E mali e ailo kako manga o imele le umo. Io. Fa fong anga samoa. E kelea mea kako ke fia manga oye. Ai lua upu o lo fausia i le malo o le tu. Le falifal masingo i le langi. O le rami o tonu, o le fa maongi. Fai mai, i mua isa ili le malo o le tu o mara nami o tonu. Fa popo le ya te oye me, o le manguia nga. Al fa maoni, fai mai, le au auna le le ie, ma le fa maoni. Ina au fal mai e le fia fia la wali. E lua upu ngā e fa avae ai le fale fa masingo i le langi. Holo o tātou. Tau sini o i ai. Ae fai mai o Yesu lava. O ia o le ala. I le ola e fa avae. O ia o le fai kokoa. O se le ui mai le fai kokoa. Ia o le ngā o ia mai le fa mbea. Ae fai mai. E le ma fai o ngā lua kulava se tasi tama. Pea le ui mai e atea. O ia ule. O Yesu. Sa mua malau fa fonga anga. Ia, ole, a fionga ngā pa ia le atua. Ea, oa oa i tā ua, fa atonu ai tā ua, tā te sawa wali ai ila nā mi o tonu. Ua lata mai le a fio mai o Yesu. A le au ngani, ia talia Yesu. Ele o se loku, ele o se kāpua inga, a ole ka lia o Yesu, ma fa maongi, ma faila ngā mi o kongu, o ngā maua le tā ua le ola e fa mau. O io le ala, o pumoni ma le ola. E lea lua tulava se tasi tama. Pe a le ui mai i a te au. O Yesu lea. Ia fa manu e tele le tua. E lau fa fonga le neita neia fiafi. Ia anga lei le tua. Ia o lulum ta folau le fionga pa ia le tua. Ia o ina i ta ua. I le aso ma le aso. I le suafo Yesu. Amen. Ia tatu. Toi pese mai se tātou pese, ona whai ua i leo i tātou se talo le ngā ngā whālo alo. Whāwhtai.

0: Yesu o ia o le ala. Ia talia Yesu e avea mali i mafaola. Io tato volanga. Lea ua mai au na sile vi inga ma le faaftai au se fasifonga au alo tato watapuia mo le tato atua. Ai ale upu mai le fionga le li. Peo na fi ta i tunga e ai le sunga i le ostaulanga o le fiafi. O le tofi, o le sunga i a pasta tofi lau tu i limu mo li mau la tu tia tia. O le faafianga inga o le kalesia First Fruit Church i a ia malamalama Global Mission. I Moskio i Dunedin. Failo leo fatau wa a faleo ai sa tatou faaftai le tofi o fa malo mo li mau faaftai mo le upu fa malo si au ta ia lai nai pia le tatou malanga o faya nei au le soifua au auna o lana fa nau fa atuatua faaftai wa le ole lea sa unia le leo le upu fa la e au to matau ina ai le tatou fa inga malanga o fa au au ia mai se foi mo li mai soifua ine nei masina rona fitu o le tausanga fa manuia pia le tua mfua ilo ntumu ila usunga malifantua malinofu alo ilo olua fa fale le maluai ili tausia o le tau vini ale lii ai ato finga o lo fa pio na ngā lue ele kale sia wao. Ma se fo ili tau tua ina o le tala le leia le li, ngalu ngalu le ea, e ala le tato por kalame fa aftai, ta po inga e kale sia fia, sa mo e so se tafar ke lope, fa aftai, fa aftai, tele lava, ia o lo moni atu alo fa anga, o le fisa nei le sunga ele fa tonu, fa pia sa lua o nga i aso, ia o lea e ata atu le si atali o le atua le si atali o le atua o lo sa o le ala o lo uina faftai tere lava faftai fo ile tato technician ia sera la tu if so swani de tato fainga lotu ia to e fatalo fatu sa mo e lau fa fonga ta po e mai le fiafi ma puane sa uninga fontanga ma ftanga fifia a wavi inga o le li pe on masani ai la na fa na ufa tua ile ne ia so pa ia Pasipati ai le lofo le atu o le vayaso o alu atu. Ma ono fe au masani. Le neo mori mai lo tau soi fua masa mato wola le nefo i vayaso fau. Ale masina fau ua amatalia. E ui fo ina faina isi vaenga o larulangi. Ono of tawa inga. Ai maise fa mai fe angia e o soi fuanga nei. Ai ta tonu lava. Lo a pirpile ina pea lo o tau soi fua. Le tatou tama o le langi. O tatou prokarame ne fiafti. A mai a tatou vivinga o le atua e mese fo i o se fatulima ia o tatou talafo a fale iwa o tatou prokalame o toi tepa o le review fia so atu masina wati ia afas fulu o tatou talo fono te talo fa afuta mai le fa asunga le fa afengainga ia e mese fo le faritua le fa afengainga a eti fui moro makasi ia ua fo ilia vaenga taua o le soifua au au na ma le soifua fa atuatua o na tangata ma ea leo le prokalame tu neva le pof sili matali o le tuspa ia fa au au le vaivanga mo li atu le soifua ele aso fou o fa atari tali mai ma ona lava singa ia o tato prokalame na fa amali atu la lea isi tato to sports no lo o le awai mai le tato fai pli poti o no lo o nisi to to noa o le o langa nei ia ea mai le sa la usunga le fato
1: ma lo fato ia ma nei a le tato tofi fo nefi afi ma nei a fo il nei amatanga o le le asamu mumma to o le asamu wone ma sino you
0: like
1: ma di ia ma to fo isa uninga i le tap nang fo yul le sacramenta ya mese fo ia sa uninga fo dedication so ni se fo o alum fa na o fo yo le o sa uninga ta o le ni se fo ka le si ya
0: ya
1: le te me e fa na na mai e pe o le mai fo fa na o ia o le nga lu nga le ma tu sa fa ya a e to mo mo di vo le le to yo fo na tu le tu a fa ia la tu a pe fa pa ia pe a dedication fo le le yo le fo ina tu le le tu alum fa na wa o pe pe me me mo ta me me me fo iti ia ia ia tanto ia ma fa a tanto pat pat ia fo ile ia ia e le ngati a inga ia a ole e kalesia la tu te pui pui o la tu to file fa ia le pui pui fo alum fa na ta fa ino fo tal fa ta si ia tanto kalesia
0: Sa ole lea, e ole mea alofa tāua lea lea tua ili soifu o Samoa. se tu lo lo fa fonga samo pe fo na tar tala mai ya e tu mutu tu tu a un atu pulanga ile atu pulanga male atu pulanga fa ti no ai pe a lo tato tofi mai le ali ya awale le ele ele ngata ile ile tara le lei for the sake of tara le lei itself but ole ola tangata
1: Eh.
0: Pena mari e un polneas. Ole ale ala le tau te oa.
1: Ma ne telefon sa vali ma le tau moli moli sa fi ta tunga ye i a le sunga fo il fa ferenga.
0: Eh. Ya si si le fo i po o ma ne fo ile si va en ola na fa so le fa pe ele o e kalesia.
1: Ma ne.
0: Ole ala i ole tua so si si a nga va ai ai. Fa tino i ai. Wa le maliuse e kalesia mo mo tato ah ya ole chau chala le ava male fa lo alo fo ne fia fila fa funga nga sa mo pa is putting it into perspective ah ile le le se tato fa nga malanga o o fa pene ya asa no no ya le fa nga lu nga le mata ngo fi fo le upu moni mai le upu mana vaina ole fina galo le tu mana vaola
1: alien
0: Ya, ne la wa mai. Wa ese foi fa longo longo ne fi. Ya,
1: mal ole.
0: Ire vivi foi le wa e o si o tuanga ne mai iva, se tu o fa fonga nga, me se foi pa io vala winda. Ah, we mata o mai suafa. Ai ole. Ole simplicity or fi. E ole fa manatu mai. Ah. Mm. Ele vra tu fsile o ye fele a wala le o te alu ne te. Ah. Mana ya wai spea ona sauno ole ole mesina tu na fa pia ona au mai matua au tau sanga fia wolu de la du se la tau sanga ol tara le samo ya ne la du se la oka ua matua po sa ona le awala ia a to no le mafu anga le de fa ye pian nga du nga la fa nga du nga ile aso mle aso
1: ta lo lo
0: ta lo lo ia mta to nga lu ye pian fa chi no ipia ia wa fo ile ta to ina ile nga ta ole upu mle anga nga lu nga le tua ara o kalesia o nu o le ne community ta to te ye ali ia man tu fo ne tu la ma ta wa tu i penga to fai langi o lo sa ili a manuia mai a singa nga singa sia le fionga il palemia o malo tu tu ta si samo te sunga il la uli il mali e to e mo li a to lo fanga o ta to po kalame ah sa no lo fionga ile fa to
1: ia ta ile li o no le wa ma wo fo yo wa tu te fo nuwa ya ma wa fa so so mo ni fo ya singa le sai linga ma tang a le sunga le pa mi po le fo le pa mi ta to malo
0: ya
1: va sta fo ta to to no i la to u ma fo yo lo fa yo la tu sao nga te le asia ya o la tu
0: ta talo
1: talo fo ya me se ta to ma ta talo talo lo te le mo ta to to no ma wo to fi ma li fo te lo me uma i te mi nei e u la va fo ya inicio va nga ya le ola sanga lava so i fo ngolo ta to ya o apena lava ia la to fu eta lo lo mo ia ni si fu e le vol la to ta fe u le te pena a
0: mande
1: wa ia wa fu le le fa tu manatu ia ma me ia ma uti no o le le sa ma le le te pena sa o sa mo so se vanga o lo te pena ia ia le ta to tu
0: ia e fu lo fa tu fu ta to por kalame po e ma fu ta mai mo ta ga singa se po fa ta o to lia fu i lawa ma mo ta Ya, yeah, ma wal ma fan fan le lofa fo le tuol fo mai fo mai. Ya yeah, va pe na si si at. Tu fa fo winner manos. Ya yeah, wa ne va ita ul malulu. Ah. Ole va ita wa le tu si ma fan fan. Ah, ya yeah, ma fan fan. Ma fan fan wa e ole va ita ile le yo atu lo ngatu. Au ma tu a longa la vale sa o le winter ya me cha o tu foi pe nga sa fai lang le malu lu la we sa mo 2 weeks ago sa le ne sa le ya fi ya fi ai malu wa la fi ya fi yo sa no malu lu ya ai la swing ai o le chau
1: Yeah. If tau lima mantua tu sol temi pito.
0: The winter nea o.
1: Ah, pito ima mau le o tatu mau is malela. Or the temi well show this week Vaseline technique. Vaseline technique lo no winga o asona le pu o yaso.
0: Fantasio uni. Yeah.
1: Fantasio uni. Le sa pu amata pu o yaso. Ya le la wa amata tu tala tala wa amata tu tau malamala mateis. Ah, my tau la ifa fo fo lele. I le afia fi. Wa amata fo tu pe wa amata na tu pung sa maleono. Ah. Masa ele tem ele vai só lendo tu a tu sa a falir mau pong sa mai
0: o ah
1: eu vou fatar os foi tu fanga e ma mapu el tanto what no ele nava ia so ia pe ia fa pena so ifo ah ele foi lá o tu tu sa out ele tu a matan tu so foi foi ia el tanto a missa tanto ia e matu a manino le a tanto le time no swing o time ah dela saving a time e nei a tanto le a mesele fa si o fa no ia tanto lo lang ia to
0: ah
1: ia tanto new si le pe to is out to le ah o le tanto Lala, ya for ever fang of fianta to Vaila swing a yola mali, but punsa, I tell me, ya luala in loaf, ah, ya live a villa, oh, lebri for wille. It is it to a lola, ah, yeah, while over it was Samala to put Amelika,
0: Amelika, Falangelani,
1: Falangelani, all the northern hemisphere.
0: Then Baba, ya to lama to a heat wave,
1: heat wave
0: villa. Mali ruta to matua vivela
1: ya fa fa ngai non mele so i vok a volal time ruta to samba matua vivela tanto samba ine ya ya tesemba ya la matua
0: ai
1: sa mai mai ale se sengala na le ya le na faifa unga amerika le time ne to samba a time for ne fa unga to samba
0: ya le vaita wan ne la to kane na fa le awa unga ya
1: le wa basically with all the season
0: Ya yeah, mantu foi la le masina ne yo le aswana o America las fa yu lai.
1: Oh,
0: yeah. Okay. El 4th of July, remember?
1: Ah, Luffy.
0: Yeah.
1: O ne tu so ne ye America.
0: Ne ne yo America. Ya yeah, alba solo tu na masina to an te atu ne. Ina mata mai ta penanga.
1: Yeah.
0: Ya yeah, o le luse la uli mas furu tau sanga. O tu so ta si America.
1: Yes, 250
0: yeah.
1: years.
0: Yeah.
1: Talu no tu to ta si America. Oh.
0: Kasori. Iyo. Asi sira la ya e mo ya fu fa tausanga. E young world. Ah. E la titia. E fu la foi. Luo se la uni mas fu tausanga. A luo se la tausanga ja no atu tala leima. Ma pala langi sa mo. Ah. Va ve ya na alu globalization o la lang.
1: A fu la ku se lua fa kausanga ka lu ma na ah fa na me yesu as kwa. Ku se la kausanga. Wa la le fu kwa ai fi ola. Ngo yo le si se la u a fe va se la u tausanga pe a va se la u mutu. Tausanga fa ko a o ya Amerika ka la le. Kwa ku ko ka se Amerika.
0: Ya si si la fu la ya. Ini fa ta vilinga le a luai. Ah. Ya ole me ala va tasi. Ile soy fuanga le sa ili ili wa madi e foi u porto finefia.
1: Ya.
0: Ah, ya tata u pe ile mole ala. Ah, wa tele a fela no wa ile soy fuanga. Matangi ese ese soy fuanga. Yeah, but there's really nothing else. Ah, pe ali.
1: Le mea tonu wa le na mafa asoa i fwoi mseta se usua nafi la fiongoto vila. Na mafa asoa fwoi le le tali tonunga fa kerisiano. O le mafa asoa la. O le pe o le na ma wa tali tonunga fa samusamano. Pe o le ute male au tu o le tali tonunga fa kerisiano wa anga le fa pe. O le a le mafu anga le tata tonu ile tu male anga le nsamdu e sunga le fa venga inga. O na o le ye le fa muimu, le fa muimu, le tu tu.
0: Ah.
1: Mali. Wa fa pele to to to mo tanga te ole ile ole fa ba. E dei se winga ki kat ko mo fu fa kesia. Wala nga la ye ile si fa mo mo to to ba. There is hope. There is a reason why we need to believe this. Wala nga la tele si ya o.
0: Mali.
1: Ai fa fa taila ile peri ile ba wo fa so an fa so. Ai fa manda to my foil tanto to fi le nevia fi e ta wala o fia le ala le tia nga i e
0: af siri nai a vai se ma fa fo nga nevia fi e a ora tato vi inga e a ora fa solo lola io tato po kala me tato telefo o le tato to tepa e a le review e a se me fo ina tupu le vai aso tu nai e a me se fo ile anga tu tato po kala me masani e a ile tu ne vole po I ar vi inga I a wala u fasa. Faf tai le vanga. Se yuri ne fiafi.
2: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: Ia toi whatalo whatu sa moe le nei tūla o le fiafi. Lea ua toi ono minute no tā leo le tūla e se fulu. Moli mai fo i tātou purkalame masani. O le toi tepa review. O le tātou purkalame. E whapeo no whatala no ina ai ma ilo ilo nisi o vaenga. O lo tutupu i le soifuanga whaipea. Purkalame ilo ilo ai se mea na tupu. Se mea o mae a peo se pese whatino manisi. Ele fai tu au, ele ai aina, ele fe sopo ai, ele fe sini foi. O le manatu lava o le poru kalame. O le aunga ina ia toi tepa, toi sila sila, toi va ai ma ilo ilo, mo se faa sau saunga o fina ngalo. Ina ia faa tupu, faa le leia atili, a se ilo foi, ma se faa alo foi, mo anga va a ta leni ma au au nanga, wa tu matie ma ua faa pia ona faa ilo, mai au au nanga i tutonu le tātou so saiete. A o se wha atau, ma se focus i a Samoa ina ia malie. I lau tāpua inga ma lau wha afonga Samoa, i a wha tupu manatu. Ai mai se i a whai ma wha soa i ma wha ufonga fina ngalo, o le soi fuanga nei. A wale wha tupu ina o le sila fia ma le iloa. Ele au i alpo kalamere tō wha ma le uta. Ai o se tepa wha apue ata. Fa atu stala. Fa ingo ina to e tepa review. Ono se mta upu e longa so sayete. I longa i fa atu funganga. O tu matie. Ia ma maua ne ava noa ma maua foi. Le sila fia te tauai. Ona fa ilo lea le tato upu kalame. To e tepa. Review. O tato upu kalame lon fa le ne. O fa alia te mai tai fu mai. O le tou fa manino. Dr. K.D. K.D.C. ai miti mai ai. Le au wala na wha maite ai e whai. Po pusa whai. Whai ngā wha porkiki ma le loto ngatasi. Whai tū langi i le Pasifika. Ore nei tū whātu singa. Po le tātou tū e tepa ne fia fina au mai sao. Mai se whai loa. Official whaailoa mai le ofisa o le universite o Aukilani o lo ngalue ai o ia ia o lo whapea ona whaasaralau mai ofisa ese ese whaasaralau press release ia wale mala malama iai o le nei la tu singa whaivae mai lea mai ngai o inga te te i Samoa ia vai tau pio na yeila na suisuenga e o atu i whaavae o le Pasifika pio na yei Pacific Islands Forum i aso nei. Na tu ina atu e Dr. K.D. Aimiti mai ai mai alalafanga o fasto uta sa palii ia mapenikoi lana PhD mai le Universite o Oxford i le masina ua taluai o uni o lana suisuenga whaaulu talaina Fai Pasifika. A ti na e whatoanga whai tūlangi i se Pasifika e suia. Tasi iwa su lima, i le tasi iwa fitu lima. E su e su e ina ai le awala, na vea ai se tau mawha e tasi ma se tonu ngā le mū, o le pule ma whainga whaapolokiki i le Pasifika atoa. I le mai ai o nga vea maulua i tamaita i Pasifika, tamaita i la leo Dr. K.D. Aimiti mai ai. O i o le ulua i tamaita i Pasifika na maua ina se skolasipi ta waloa i le larulangi. Le esi le fia o le skolasipi le ta ule Rhodes Scholarship. Mai le universite ta utaua, Oxford University, i lone tona. Ua whapea o na laa atu K.D. i se matafa i oi fou. Leo wanga lue nei o Yose Faya Onga, doctoral fellow i le Universite o Aukilani. O maea, o lea au au nanga o doctoral fellow e wha au au pea maea lau PhD. Le la wanga lue ai o ia. Ele mta ngā luenga o mta upu tau Pasifika i le Universite o Aukilani. Wha mai a ia. E fōlinga mai e le moni o la natala lea. A o mafau faunga se malanga na ave ai o ia i le vaa i le vāo Pertania ma le Pasifika na whai aila na suisuenga. O ia e tupunga mai se ai ngā ta mamai o Samoa whao ngā ina le upu. Pio na taung whai wha afliliu mai le ngana wha Pertania i le wha Samoa. olona tama matua o maliu o le fo mai sa mo fa alongia le sunga le pali i Dr. Se Misi Mayai o se sa tu matie mata i mua i au au nanga le tau singa o soi fua malo lo ina al Pasifika tai nane sa mua i au tero nei ma o le fo mai sa mua mua mua na fa u mai la onga fa fo mai le investia o tago o tasiva o no lua na fo linga mai na fua fua ina te mai tai o KD e muli muli se ala fa apea pe o na whapea o na whama i te lon tua a. Se i au i na tu uale a onga le se fulu ono ale mea mali na i tu uale a onga ko lisi maulunga i Evendale le se fulu ono o na tau sanga e le i umala na a onga alu longa lue o i ngā lue ngā le tu mau mo le wha tau sanga o na toi fo i lola i e le inuese le si tala i porkalame o le New Start ala investe o au kilani. Masa ia matua pasi le iai. Mafaa wau loe lo na faa ilunga, Bachelor of Arts, Master of Arts. Ia na maua ine pasi maulunga le honors. Ma maua iloa le faskoro sipilia. Peo na taua. Le Rhodes Scholar. Ma malanga atulua mori tolu tausanga i Oxford. I Engelani. Saunua ia au te iloa. Le nei va inga le fa fa ngo fiina. Ai sa ia fia fia la va sa ili. Sa ili ili ai. O ina i lona soi fua tau mwhai. Na ia mai tau ina i leo langa ma a fianga o soi fua ngā lau tele. O ma manu ina i le awala na te tau li mai ina ai. Le tala faa soro pito le Pasifika. Ma faa soa ai e ala ila na faa ilonga peo na i alo atu iai. Na avea ma mata upu ta uola na saa ilinga. O se tala ma se mata upu. E ma fai on tato le so ona manatu tele iai. Nen sa ue ie. E ma fai on na atia. Ile va inga manino le amatanga. O le fatu o sui suenga a keidi. O se fesili fai ngofie. E ma fai na fa se inai. E fai na fesili fa pia. Pe fa pe fea. Pe a fai o fa toanga. Ai le o fai nga fa ava o malo. Po fai nga fa por kiki. O lo o ile o nga tonu. O le fai tu langi el Pasifika. O la na fesili. Na ye to itali iai. Ma ona ma fau faunga. Na ma fua mai. Ma tutupu ane i seata. O se ata o lona grandmother. O se ata o se pepe o lo si ina e lona grandmother. A lo u ina e lesi lima le au fa i te le lava. O le ata na ia maua ina i pepa a lona tama po lona te grandfather lea le sunga ia pali i Dr. Se Misi Mayai. Na vea le masuinga tele lona maa fau fau. Na uwi lo ai. O lo ia i se tala tele i fai ma lo lātou sao tātou tele o ilua o lana tala lea ma le mena soai le tele o tau sanga o sui suenga le pisinisi fa tau watuai fai ma pusa fai e Samoa ma lo na afianga fa por kiki lau tele ma ia ngai o inga te tee i le loto i fale le tula i mai o fa lapo tonga ta ua ma le ta ua i le fai tulangi le Pasifika o fai na mafuai se movement fo ile ele tau mafai e te te e atu e pulenga fa kolone o fai o se te te na mafua pa fa o ngaina ma mau aile au wala o no le tau mafai le fuafua ma le au tasi so o fai tasi o mai fai tasi le au fai fai toanga pe a fai feo na fai tau la tau pusa fai tu su singa la KD su su e na ita la fa e fe so tai e tai tasi pa fa ali ai le au wala mfa falling ai na ma fu o mai fa to anga le olanga fa por kiki ale Pasifika ile am tanga le luce full century o por century lo na luce full 20th century sa fa por kiki tanga ta sa moi fa pesa ta alo ma fa ia wala fina finau ina ia mwhaiona whata watu ala tau fua wha ere neanga le taimira ngai o inga le mau na vea whato anga whai ma no fuanga o te te ma futa ai ma fua fua ma tau mufai a wala ina ia sa ili se a ngā iluma ia wā utapuni mai a wala papalangi tau mufai leo sa fai au fai fato anga Samoa feto ta i isi isi atu nu olu pasifika lena mau mai e keiti ima lana sa ili na vea fato anga fai manofu anga ufuo fu anga tetele tete fata si ai male tau fiel au fai fato anga o le fata watu fale anga ina uta o au wala tete fao nga ina le neivi nga luenga manga o singa o se mea faa marusia ai le pulenga faa kolone ele i faa lia lava e faa ise manatu faa polokiki le ise manatu o faa ina le au fai fato anga fai o tala nei o lo momoli mai le nei faa pepa o faa mtalanga sa le ise manatu o faa ima pusa faa ae o fe faa tawa inga le ana sila sila i elita mai tai sui sui ma tula e mai eise faa ninga o le ama taina o le faa malosia o te te e atu i fainga faa kolone ma o ina i ana sui suenga e muli muli i afianga o le itulangi e au fia i le sala lau o le rhinoceros pito a pina i rifa mai i lena solo atu o manu fo i e fatama i a i fatuanga na mafua i o na afia fatuanga ma fala poptonga ati na e o laulangi e pe i o malo au fatasi di pasifika wa vea le mafutanga le au fai fatuanga ma au wala na tupua e ai ia le malo si faa le tu langi pasifika o stasi o vaenga o lo ta ua mai e kei di lana sui suenga na ia faa mau mau ina fo ile faa vaena o le kulisi faa faa toanga mua mua le tu langi sa mua pio na sila fia lewa vea neima vaenga o le universite o le pasifika i sauti o swata ita inga mua mua ya wa onga Mare ngalu lue faa tasi ele tu langi po le region le pasifika pio na sila fia ia o lewa ia ilalo le USP ma fuo mai ai nā ia nei a onga ele whamtalanga mai nā peo nei whafunga mai sa amoa tau whamtalanga atu na ma fuo mai leo mai whatasi o le au fai whatuanga sa ili amanoa e whatau e la tau wha ele ele ang ia ma ātili aina maua le marolosi whatu wina ai se te te e atu i papalangi ma lato pule whakolo ne ia waita. Ia lea lana a vea ma awala. Whatu i nai lo le a o ngā whatu anga peon sila fia i ala fua. Nena tūla i mai ai, se tasi o matati a tele i te tātala whāsoro pito. O se tasi o matā upo i silo na mata ino le tala le Pacific Island Producer Association. O se whala proutonga ma lol Pacifica. Na lātou langolango ina le pule tūtu o tasi a New Zealand. Mō tū langa tau whātaua inga whātaua inga o whai. E sili atu o na tala whea ngai. I se vaila i le vaa inga te leore. O re sā o le au whai whātua. O mai te tū whātasi ngā lue whātasi ma New Zealand. Whāpeo na whātula ia ai. Ia lea fwoi mā rosi anga. E leo se whātua anga whātū nei. De ai o lana whamtalanga lea. So se tasi matanga ta uma e whaio na awai. Na poto poto whatasi nu e whata watu whatasi. So sale ngata na o lato whai whatoanga. A o lato uma e mawhai o na benefiti mai ia whatoanga. Pela o sa mo ato. Ha, ase yuri o e sila fia le vaenga lea le matango fio suesuenga. Ah, fa fonga sa mo te lo fo yo lo malam la manisi o chama tua a. Ise chala mal sui sui nga ma na ya sa fa piona a wain ne chama cha.
1: Ma ne chele va nga le wa e tano ye ito. Be a fu ye o i le wa ma chile Pacific Island Forum. Ah, ya fu ye.
0: Yeah.
1: I sui sui nga fo i a me se i a le sa di linga le fo i a tmani o le tano.
0: Anyway.
1: Ia o mantu po la lo fa ia ia to finga ia le fa longa ma o lunga e le la ma o fo ia ne fa longa mai su suenga ai ma tu ma ma o al sa i dinga ma le lotto le o ia ia
0: ora wala le na o so mai ai lan su suenga
1: na fa folding ho le ia le la o tatu lo ne o me u ma ia na na fufu mai ai le fa vai no so ta inga nei
0: ya
1: e mai se ia feuta na inga fa vai fa va malo mai se la le na mata mai o sa mo al tatu la vat nu a pulia tatu fu le le la o pulia va kolon
0: fa kolon
1: le la o fa nga solo mai la va se yo o la va ke na fo lo fu la fa la fa fa ko nga fa la ko ngi a ke noi le fa le tasi nei komorti po se loa e tu sa maleon no se fu milion ya e au mai e New Zealand mai mai atu ia ia e foi i Ecuador ma fupaina le winga la la tala
0: ai sa mau mai sa mau
1: sa sa u sa mau oka oka le ta mau ai nga pe atatu to e foi la
0: ia
1: pe o le sa u na foi le ta ta ta ta ma no o le vi tu le ta to fai fa to anga
0: fai fa to
1: ai le vai te mi le sa mau e ta to fa i sa mau sa lo te mi na le le na la ve mai le lipoti na i le meo le meo le meo
0: rhinoceros picture manu
1: manu ai new
0: ai new
1: le sa fai nei fa to ai ai ia ia fu o niu malau niu ai pe o le mea fo le le si
0: na ru ese mai ai da
1: ta si na fa ma e ma ta mala le le mo wi fa i sa mo la fa sa fa sa vai o fanga le fu le fu fo le le na to ia inga ia na fanga le fu le fu na e pa mu ho le ai o mi o mi ia mi si la vai la o parasite fo le le spray sa fa nga ina ia so na ia ai kam ka ukia ale winga la tala so le la fa ta mala ka ku te mingi le fa a ke le lo na sao
0: yo ya ole ma ni ele ole o ta pisa le u pena ta fa langi le verso tu nai ina u fa la wi lo mai le le le press release le ole ole soi fuanga ta u fa yo le a ta mali o sa mo a pe e ne ba ta ngo fi ola na soi su e fōringa e whawhai ngō fiene, ana muli muli tae o ia, le sao tele o whai, o le au whai whato anga whai, ma pusa whai. Le ana māfua mai peo na e whalau tele, ia le forum. Le ala sao noa ia, se manu e le ai se mātou whono pe ana le ai whai. Ola na tala lea, ola na tala lea ma wha sino atu le au wala, na au mai ai e tau i vinga, tau fe wha tau a inga, wha tasi ma lor pasifika, ine au wala fou ma wha mau popo, wha ta atia ele wha vai, mole aure wha lapu tonga le na avea, ma Pacific Islands Forum.
1: Ia,
0: yeah. Vai. Ise vai la ta mai o ta tai tai.
1: Wa mamao little to farm le utanga sa fausi ya mai ya wala ya le temila ne le wa ka ku ngale fong o fong o Pacific Island Forum ke le do pa melo wo fong wo ba ngal talu a ya mamio fafto inga fo le ya mamio tulisi mam tu da fa pena a
0: pena fao na fao ina e fa tulisi ya le malu si anga ore ele ele
1: Yeah, la ngale ole mafu anga voitovi. Manto fo mo mio o natural disasters. Lea sa matua i longa na la futu i nai o tato fa to anga sa mo. Ma le fa ina la tato talo le mio mea fo ile lo le faita fora Caucasia.
0: Yeah,
1: le mio le lenga.
0: Ile nga la tu le lenga.
1: Lenga la tu le lenga ili tau sanga le iwa se fulu tasi. Ile mai e le faiva to.
0: Le si la mai tau lea na... O la vifau e sa unua. Le tele lao nei faa mai. A sa iai le tatou korisi i ala fua. Sa nafa. A fika la ile ata mai na fatu wina ai. Ma fatu putupula ia le iloa ma le sila fia. Ina ia faa pea o na tausia le ele ele. Ina ia faa tele ina pea faa ele leanga. A wale tautua ina o le atunu. Ya yeah, I was sweet la lo ya ya la fua I pe u tele foi mata upu ne vai tau ne fai ye fai longa au tele lo po tele o tele o ma amauti noa po to e se lau pa sene e le fa ato to ai nole ole fa to anga ia matu langa e ta tau ona to e fo ia wa ta to malu si anga lea ole Be ai fika la ia ele nei su su enga o toi wha manatu mai. Ile vai taule na before all technology, for everything. A o lea sa o lai, ma maua ai le, le soi fuanga lauri le.
1: Mali.
0: Ia, pa wau pela si pepa lea. fai mai o ia I tala fasaro pito e fai ngata tala fasaro pito lo pasifika e le ngata ilo na malam la maanga fa tala fasaro pito a ole nga luenga a keiti ole lu ita wina ai le awala e fa tulanga ma to e fa matala le tala o le tato a matanga a tala ole pasifika e iai Samoa Sao noa ia, e maasani ona ta umaia I tato, ule tala faa soropito le pasifika. Ae, olo ia te I tato, nei tala. E te tau ona tato mua mua, e faa pitoa, ma faa ata aua ina ia I tato, ona faa matala. E faa maasani lava, ona tala, e tau la I tau I vinga malele lava. Ae o lana suesuenga, e faa mama fai le tau tarutaru fau, le fai talia, ma le mafau fau faa tatitia le pasifika. Sa fai mai le pasifika, o le atatou avea ma vaenga o le lalolangi. Ae ya atatou lava tutuunga. Ma naela na upulea. Sa unoa ia, Pacific decided to join the world through our own ways. Pela ona iai. Well, finau, excuse me, finau, ina esa ili ni awala I fata waipusa fa. Iyo mai fata si lo tu fata si. Avele lato lango lango ya New Zealand. O New Zealand lela le faito toa. Iya ai, foile a lela wa ta tangia mai. Le te leo le pao sa ya ita to au fai fata wanga.
1: Mali, mali.
0: O se toi fatulanga ina lea, e matua I fetau ile lei, matu nu o le pasifika, o loo fatau taia le fasino manga I aso nei, o lana fautua lea. Ae mai se lava le tele o tangata o laulangi, le tu maua I pefisili e winga le awai, ma le vaaia o tala faso rupito. To e fo ile ainga, e faso atu na ngaluenga. Ia wa umalola na fainunga, le lau to e fo I mai New Zealand. Ae le mana I ona na talaanga. Ele I ule aonga maulunga. Wow. Ele I umale college I Evendale.
1: Wow.
0: Ae alu whaingaluen. Whaingaluen ngā tunga, tolu whātausanga. Ae toe whafangu mai loe toe fialu le university. Te malamalamala le melenta ua le kose na alu whaingi New Start. Ae sa ufaia le New Start. Tolu maasina lea le university o Kilani. Moi la tau foi lea o tue fia foi lea onga.
1: Ok.
0: Tau tele ma tau sa iai. Sa ofa inga luenga. Tai peia o KD. Ele umalei lea onga ai ofia tanga matua. E anu le tue maua lea vanoa. Fafetai le university. E iai a vanoa.
1: E tu sa le New Start ma le foundation?
0: Ese ese.
1: Ok.
0: Ole... Pearl Foundation, moi la tau ia leo mai sao a mai lea onga. Our New Start, o e sao o mautu a onga, o mautu ngā luenga mai tu mautu careers. Ai mana o mia le pasi e to e alu ai to tono le. Pe anu e tau mawhai. Refresh, e lai winga ele upu. New Start, e anu to e sa ili. New Beginnings. Ia, to e fo ilo o ia.
1: Okay.
0: Anu loa fai lea le New Start.
1: Mana, ia
0: le latunga na PA, MA, Honours. Maua masko sipi le Rhodes Scholarship.
1: Rhodes Scholarship is ele lau maua in Samoa.
0: Ele lau maua. Pena le toa ni mani Samoa ua iai.
1: O Damon. Damon
0: Salesa o le First Pacific Islander le afionga ato e suisulu. Damon Salesa o le sunga ya Alex Fala.
1: Alex Fala.
0: Remember le na tau malanga fantasy mani commerce. Ia o le sunga la ya KD Aimiti. Mai iai. Pau yo tangata e mawa e eilo iloa. Au te iloa wa yei nisi. O nafa ilonga ta wa loa sa amua.
1: Rhodes Scholars e le Teresa. I think Teresa vo ele lau tua.
0: Oh yes. Yeah, ola e faya o ngai. E sa faya a o ngai nei. A lau faya o ngai Knox, I Oxford, sorry.
1: Oxford.
0: E sa ye foi a Dr. Wanda Yeromia. Ne sa malanga e fatino le te vaenga o lan susuenga. Lana PhD, lana faya mele University of Otago. Wato o teles, a sa ye foi rontu a le sunga to ina I a lale Yeromia. E to o teles a mua, ua o olu rato soifua I lea mawalunga. Ia lea la ua fo I mai nei te mai tayo Dr. KD.
1: Sure.
0: Ai miti mai ai. Ma lea la ua ngalua ele universiteo au Kilani.
1: Mali.
0: Ia mafaa peo na faa matala lana sui suenga ah wa peo le ole anga faa sui suele ah ma wasko sipi mchulanga faa pina alela ufa peo ma uto e fo imai lo na ainga e faa so atu lana ngaluenga ole taimi atu lana tala lea ose ava noa e faa so atu lana ngaluenga ilona ainga o Samoa tangata male tu langi pasifika na mafai ayo na faya ia mea uma o tue fo i Aotearoa ma o faa malo sia o ia ilana patafa yo ifou leo wanga lue i ila universite o au kilani ato nwe isi taimi le afiso tae fesa tu faa tantanoa ia ilea alo
1: ma o mele alfalea
0: ia
1: ma ne tele tala anga leo au tue la vahua e tanoa o lele e tau o foi le me le fe au le to fango mai le vanga le sa no ye ta to fo le pe o le ala mala sa sa ye ya o nga e tai mi o o le ala vai mo a va no ai por kala me investe mai se foi ia a o nga a e to e fo ta ina ai le tai au a o ke ngo fo fo nga pa pe se le le u mala fo tu
0: ya
1: o le ye por kala me ah, ali por kala me fa wow. Se ye e o lava e va vai le so fa to ad wa ku al road scholar. Ah. The advantage for la ta to ye to amata ia ia a o. E lo to the way experience. Fa no fear na pala ia che le fo fin ia fa tala ina o mai o me le tala no mai ia filosofia a professor ma fa ya. O
0: le si va en a ta o va en le sa no ye. Fa tu o fo mo fa na u fa fonga mai o lo sa ili ili a wala lumana o se tala stasi o faya onga e si li atu fi tal noia ila to u yo to e foi mai because it's your choice ah le wa to e foi mai e ele misi se fse ah na ilo le va nga ina u malo ala ah la ta fa fa wa ya mai e foi ah ah le e tele yo wala ele fa se tonu jemi nela na ro no me va nga tele so fanga ai a fofo malta mai titi le tua uma le ia 13 ah ia e fa fa intane so ta inga ah ole e o mafu anga ese ah ole si foi vainga e si li foi lo wa sa o mai le ia 13 fa ia uma ah ia e ele ele to ye ni si vainga fa la ve la ve wa la tu do fa ile inga fa fa da u fa ia fa ia e alu mai le le malo si se tau ah, ya au tu langa fa pena, io lo inane le tonu. Ah, a o vaenga ia, e au ngare fa tala no inga, tue fu ila lea. O tala o fai fa to anga, o a inga manu una fa unga ina mea sa ia ila tou. O fa nua, o fa to anga, o anga nu, male malo si fa tasi, e fa tu langa ilu mana i fa por kiki, se iwa aila ia. O tala e fa manatu mai ai ai tatou. Tatou mai le Pasifika, e le i fa mali e ina lava. Ai sia, lano lo fa atali ai tatou, ono e tauno fa matala o tatou tala o le fuofuanga. O tatou lava fa matalanga. Ia i o tatou lava anga nuu, ma anga tau sili. O lo fa apiono fa atino ai le o langa faipea. Ma onisi taimi, o nā tala, a matai se mea e māsani ai, e pei, o se fui fui fai, o le au fai. Lena a matai le sailinga, a le tamaitai, sue sue, tamaitai le fō mai le tō whamanino, e a doctor, KD, ai miti, mai ai. Ia, o le nāsa mua, o le tātou tue tepa le nefiafi, i le patipatia le au faiva, o se tasi o afafine tasi o au lupe fālele o fāpea fōi na ia fāmanatu mai ia se vāenga tā ua o loso i fua ma maratātou fā sio maratātou sio sio manga ia wāra tātou o langa le o le sami ma le vau ah, tātou tupu ai afai mai o luma fale i le vai
1: luma fale moana tua fale i papa
0: e tua fale i papa ai o lo a fi fi mai ai le lu mana i sili le na sa ili malo ai o tato tua a ma o tua i ili kelupe ona lava o le au fa ia manuia lava ne a fi a fi so i fua mai ia manuia ia wala ma lo fa aftai le a ua to e ona minute ona afa le sfuru Ya, leo tau maile sunga alfafia ngai nga wafole te ato pokalame masani. Ya, ale ma toi tepa na, fapea na ma au au na tuai ma sunga alfatonu ya se yuli, sa vea leo fotonu pes, tone pesta faftai, le mafuta maile na ya fiafi. Soifua.
1: Soifua, ya.
0: Thank you. That was...